Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

0: Ovo vam je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor, hajme!
1: Kad nadalina noge toča, sred dvora u maštilu, jo kebeleca kefinoća,

0: jasna koga ofešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje od slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misi slatko, udane ispri fešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte, jer slaka je kad su

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: Kupreški radio, drugi program.
1: Trebam ti nešto ozbiljno reći. Ja odlazim.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva baš.

pod borom. Malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozbiljne.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

0: klet stava.
1: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

Ništa teže, bol kad steže, u sebi skrivam to, kog se tiče, da li mi sviđe.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.